0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Now when I was a little boy,

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

0: diskotéka.
1: Počúvate Skyrádio. Reklama.
2: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Mestská športová olympiáda seniorov v Michalovciach prilákala vyše 120 súťažiacich. Múzeum Betliar rozširuje otváracie hodiny v kaštieli i mauzóleu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Mláďa usmrtenej medvedice, ktorá včera zaútočila na miestneho poľovníka nedaleko Kremnice, sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. V lokalite prebieha intenzívna monitorovacia činnosť. Zásahový tím štátnej ochrany prírody zvýšil počet inštalovaných fotopascí s cieľom získať informácie o jeho pohybe a aktuálnom stave. Kaštieľ v Betliari i mauzoleum Andrášovcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, chce týmto krokom výjsť v ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17.30. V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala včera Mestská športová olympiáda seniorov. Do podujatia sa zapojilo 9 centier a viac ako 120 súťažiacich. Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Prejdeme na šport. Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v Holandsku. Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru schválila širší plán dejísk podujatia. S vlastníkmi haly budú ešte potrebné ďalšie rokovania.

0: reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: tesne pred polu 8. Ideme opäť za vami na východné cesty. Radary na tom hlásite v Košiciach na Moldavskej pri Hornách, v smere k Kukovému objazdu. Na Umenskej pri Kerku smere do centra, v Nižnom Rábovci smere do Vranova na Toblov, rada jednotka za výjazdom Poprad západ, smer Liptovský Mikuláš. Máme aj novú hliadku, tá útočí v Kamenici na Cirochov, smere z Humeného. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu URUS. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Nedeľnejšia búrková smršť spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu i v okolí ďalších objektov v správe parlamentu. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Koncept tzv. Malej pošty pilotne spustili na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch tamojšej lekárne. Bratislavská Incheba Expo Arena má za sebou prvý ročník šípkarského turnaja Slovak Darts Open. Na Slovensku sa premiérovo súťažne predstavili najlepší hráči sveta a podľa slov promotéra podujatia Františka Šulca by nemalo ísť o jednorazovú záležitosť. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio.
4: Hodina 47 minút práve pred tejto chvíli, no a vy stále počúvate úvodnú hodinku Skyka s Milkým. Ako je našim dobrým zvykom, po 3/4 sa stále zvykneme pozrieť do kalendára. Nebude tomu inak ani dnes, no a meniny dnes majú dámy, ktoré majú krásne meno Sidonia, takže všetkým Sidkám ideme blahoželať práve v tejto chvíli. No prv sa pozrieme na pôvod tohto mena z latinského Sidonius, čo znamená pochádzajúci z mesta Sidonu. Nositeľka tohto mena potrebuje mať pocit istoty a preto si zháňa už vopred dajaké zásoby, až napokon vďaka trpezlivosti veľmi mladá dosiahne svoj cieľ a usadí sa. Sidonie sú uzavreté do seba a rady sa uchyľujú do svojho súkromia, len čo zavetria nebezpečenstvo, no a nedá sa na ne, kto vie ako vplývať. No neverme, že sa uchyľia do svojho súkromia len preto, aby zutekali pred svetom, aby sa skryli. Nie, oni tu nachádzajú potrebné pohodlie a môžu opätovne spriadať nové plány. Majú bystrú živú inteligenciu, vyvinutý zmysel pre kritiku a ich postrehy sú ostré, no nie zlomyselné. Ich inteligencia je analytická, majú obdivuhodnú pamäť, ale sú len priemerne zvedavé, takže sa naozaj nemusíte obávať klebetenia či zneužívania informácií, ktoré medzi sebou máte. Typickou farbou tohto mena je vraj žltá, tak ak náhodou máte vo svojom okolí nejakú sitku, či už v party, v pracovnom kolektíve, alebo nebude aj doma, tak jej nezabudnite zablahoželať, my tak robíme v tejto chvíli a želáme všetko, len to najlepšie. Veľa zdravia, veľa šťastia, aj lásky, a samozrejme dobrého hudobného vkusu, pretože počúva naše rádio a my jej za to posielame Make Love a Room 5 featuring Oliver Chatham. Všetko najlepšie, sitky.

Tesne pred 8 sa vraciame k vám za volanty, pretože nám hlásite radary. V Košiciach na začiatku Popradskej smere Stredy SNP, v Hrhove smer Lipovník, pri Dargovskom pamätníku smere do Sečoviec, v Michalovciach na Humenskej, pri Kerku smere do centra, na D1 pred tunelom Bránisko smere z Prešova a máme aj jednu hliadku, tá útočí v Kamenici na Cirochovo smere z Humenného. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

0: Mestská športová olympiáda seniorov v Michalovciach prilákala vyše 120 súťažiacich. Múzeum Betliar rozširuje otváracie hodiny v Kaštieli i mauzóleu. Na Sky Rádiu počúvate správy Zencu Háziovou. Mláďa usmrtenej medvedice, ktorá včera zaútočila na miestneho poľovníka nedaleko Kremnice, sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. V lokalite prebieha intenzívna monitorovacia činnosť. Zásahový tím štátnej ochrany prírody zvýšil počet inštalovaných fotopascí s cieľom získať informácie o jeho pohybe a aktuálnom stave. Kaštieľ v Betliari i mauzoleum Andrášovcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum v múzeu Betliar chce týmto krokom výjsť v ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17.30. V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala včera Mestská športová olympiáda seniorov. Do podujatia sa zapojilo 9 centier a viac ako 120 súťažiacich. Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Prejdeme na šport. Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v Holandsku. Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru schválila širší plán dejísk podujatia. S vlastníkmi haly budú ešte potrebné ďalšie rokovania.
1: No už tak to bola opäť naša Danická, jej správy o celej proste nemajú chybu. Z domova, zahraničia, zo športu, zo všetkého kúsok a zároveň nás elegantne preniesie vždy do ďalšej hodinky vysielania. Tak teraz sme už v tej druhej a verím, že až do 11. sa máte božsky, možno rozvoniava kávička a vy už máte po ranných stresoch, tak užívajte Sky Radio.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk
0: Reklama. Sky Radio.
2: Osem hodín a 16 minút, teda minúta po 4 na 9. Vy počúvate druhú hodinku Skyka s Milkym a tentokrát sa ideme pozrieť na Tatran Prešov. Chalani už sa pripravujú voľkom na novú sezónu. No a Tatran tak hlási aj zmeny v kádri, samozrejme. V klube končí 7 hráčov. FC Tatran Prešov pokračuje v zmenách v hráčskom kádri pred novou sezónou. Klub na sociálnej sieti informoval, že viacerým futbalistom sa skončilo hosťovanie a ďalší dva hráči sa s Tatranom dohodli na ukončení zmluvy. Hosťovanie v prešovskom klube sa skončilo 5 hráčom. Ide o Denisa Taradudu, Jurija Medvedeva, Gabriela Barbozu, Severina Tatolnu a Kirila Sigejeva. Na ďalšej futbalovej životnej ceste želáme zdravie, úspechy a správne rozhodnutia, uviedol FC Tatran na svojej sociálnej sieti. V zeleno-bielom drese už v nasledujúcej sezóne nebudú pokračovať ani stredopoliar Jan Bernát a obranca Taras Bondarenko. Podľa klubu sa s Tatranom dohodli na ukončení zmluvy. Prešovčanov tak čaká ďalšia prestavba kádra. Klub postupne skladá mužstvo pre novú sezónu, ktorá odštartuje koncom júla. Naši zelenobieli cestujú v sobotu 25. júla pod Vihorlad. Duelom proti rivalovi z Humenného budeme rozbíjať sezónu 2026-2027, informoval nás FC Tatran. Tak fanúšikovia už môžu opäť vyraziť a podporiť, aj keď je to iba v rámci prípravy na sezónu pod Vihorlatom našich zelenobielých chalanov. No a čo, ako to dopadne ďalej s kádrom a kto posilní káder, kto ho na rozdiel od iných opustí, to všetko sa dozvieme v posledných dňoch, pretože ako sme hovorili, 25. júla sa už rozbieha ďalšia sezóna a chalani sa maximálne pripravujú pod vedením Erika Avrilu. No a verme, že naozaj len prestupná stanica v druhej lige a o rok znova hore a znova vypredané štadióny, pretože to by sme si naozaj veľmi želali jediť.

0: a tesne po pol deviatej sa vraciame k vám za volanty, pretože nám hlasíte nové radary aj nejakú tú hliadku. Radary nám útočia na začiatku Popradskej, v Košiciach smer trieda SMP, v Košických Olšanoch za Kruhovým objazdom smere na Ďurďošík a na Dargovskom priesmiku pri pamätníku na Hlavnej v Dargove. Hliadky máme v Prešove na Savinovskej pri výjazde na Ružovú a v Sedliskách čas Počičva smer Majerovce. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu Urus. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Nedeľnejšia búrková smršť spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu i v okolí ďalších objektov v správe parlamentu. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Koncept tzv. Malej pošty pilotne spustili na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch tamojšej lekárne. Bratislavská Incheba Expo Arena má za sebou prvý ročník šípkarského turnaja Slovak Darts Open. Na Slovensku sa premiérovo súťažne predstavili najlepší hráči sveta a podľa slov promotéra podujatia Františka Šulca by nemalo ísť o jednorazovú záležitosť. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty. Pod so mnou budem tvoj. 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama. Počúvate Sky Radio.

pred 9 si ráme takto božské. Katy Perry, Never Really Over. Vonku už máme šťavnatých 29 stupňov a ideme sa pozrieť aj na východné cesty. Radary nám hlásite na začiatku Popradskej v Košiciach smere striedy SNP. V Košických Olšanoch za kruhovým objazdom, na Dargovskom priesmiku pri pamätníku, na D1 v Rozanovciach smere na Prešov. No a hliadky máme v Prešove na Sabinovskej pri výjazde na Ružovu, v Báčkove dokonca obojsmerne a v Sedliskách v časti Počičova smer Majerovce. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Mestská športová olympiáda seniorov v Michalovciach prilákala vyše 120 súťažiacich. Múzeum Betliar rozširuje otváracie hodiny v Kaštieli i mauzóleu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Mláďa usmrtenej medvedice, ktorá včera zaútočila na miestneho poľovníka neďaleko Kremnice, sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. V lokalite prebieha intenzívna monitorovacia činnosť. Zásahový tím štátnej ochrany prírody zvýšil počet inštalovaných fotopascí s cieľom získať informácie o jeho pohybe a aktuálnom stave. Kaštieľ v Betliari i mauzóleum Andrášovcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, chce týmto krokom vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17.30. V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala včera Mestská športová olympiáda seniorov. Do podujatia sa zapojilo 9 centier a viac ako 120 súťažiacich. Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Prejdeme na šport. Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v Holandsku. Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru schválila širší plán dejísk podujatia. S vlastníkmi haly budú ešte potrebné ďalšie rokovania.

growing. Just got to be funky. 9 hodín na 2 minúty a my si takto funkovo začíname 3. hodinku dopoludnejšie show Sky Rádia s Milkým, alebo ak chcete Skyka s Milkým. Nuž a v tejto hodinke sa pozrieme na opäť nové témy nielen z východu Slovenska a samozrejme budeme si hrať božskú hudbu. Evidentne vo funkovej nálade, tak vítajte.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Hodina 14 a pol minúty, to je presný čas Skyrády a vy stále počúvate 3. hodinu Skyka s Milkym. No a ideme sa pozrieť na jednu naozaj veľmi dobrú správu podľa mňa, pretože môžeme konečne zabudnúť na tie otravné žlté lístky, ktoré sme si našli stále v skránke a potom vyčkávali v rádoch na pošte a nedaj Bože sa dostať k zásielke. Veď to všetci poznáme veľmi dobre a asi nikto nemal rád takúto disciplínu vyčkávania v rádoch. No a tomu je koniec, pretože zásielku si ponovom môžete pohodlne vyzdvihnúť aj v balíkoboxe. Slovenská pošta od júna totiž bezplatne presmeruje väčšinu uložených doporučených zásielok z pobočky do balíkoboxu. Adresáti si ich potom vyzdvihnú kedykoľvek bez čakania na pošte. Úplne fantastická informácia, aspoň pre mňa, neviem ako vy. Verím, že vás tiež rovnako potešila. Generácie Slovákov poznajú ten istý scenár, v schránke nájdu žltý lístok, ktorý oznamuje, že doručovateľ ich doma jednoducho nezastihol, keď chodí vtedy, keď my pracujeme zo zásady. Nasleduje návšteva pošty, čakanie v rade a vyzdvihnutie doporučenej zásielky. Slovenská pošta však teraz prichádza s novinkou, ktorá tento zaužívaný postup výrazne zmení. Od začiatku júna si môžu zákazníci nechať uloženú doporučenú zásielku bezplatne presmerovať z pošty do balíkoboxu. Namiesto návštevy pobočky si ju tak vyzdvihnú v samoobslužnom boxe, kdekoľvek počas dňa či noci, 7 dní v týždni. Novinka sa týka väčšiny doporučených zásielok. Výnimkou sú zásielky určené do vlastných rúk a zásielky s doručenkou. Fungovanie služby je úplne jednoduché, ak doručovateľ nezastihne adresáta doma. Zásielka zostane uložená na pošte. Následne môže zákazník prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovenskej pošty, webovej stránky alebo zákazníckeho servisu požiadať o jej presmerovanie do vybraného balíkoboxu. Po doručení do boxu dostane SMS-ku alebo e-mail s PIN-kódom a zásielku si môže pohodlne prevziať v čase, ktorý mu najviac vyhovuje. Má na to dva celé dni. Pošta zároveň pripomína, že už od začiatku roka sú bezplatné aj služby opakovania doručenia na tú istú adresu, či presmerovania zásielky na inú adresu alebo inú poštu v rámci Slovenska. Nová možnosť využitia balíkoboxov tak rozširuje ponuku služieb, ktoré majú zákazníkom ušetriť čas a eliminovať potrebu návštevy kamenných pobočiek. Úplne pro zákaznícke, čo poviete. Po dlhom čase naozaj ma pošta potešila takouto informáciou a naozaj nemám rád vystávanie v dlhých rádoch na pošte a toto je, myslím, nonchalantné a rýchle riešenie. Príde k balíkoboxu PIP, PIN-kód a vybavené. Tak opäť raz po dlhom čase aj Slovenskej pošte môžeme zakričať jedno veľké bravo. Počúvate Sky Rádio.

0: Tesne po pol desiatej sa vraciame k vám za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na Opátskom pred Čelkou smere na Most VSS, v Ďurďošiku smere do Košic, v Turni nad Bodou smere do Drienovca a na D1 pred tunelom Šibeník smere do Popradu. Hliadky máme na výjazde z Čane smere do Hanisky, za Ruskovom smere do Bidoviec, v Nacinej vsi smere do Strážskeho a v Smižanoch na Mlinskej pri čerpacej stanici. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu URUS. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Nedeľnejšia búrková smršť spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu i v okolí ďalších objektov v správe parlamentu. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Koncept tzv. Malej pošty pilotne spustili na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch tamojšej lekárne. Bratislavská Incheba Expo Arena má za sebou prvý ročník šípkarského turnaja Slovak Darts Open. Na Slovensku sa premiérovo súťažne predstavili najlepší hráči sveta a podľa slov promotéra podujatia Františka Šulca by nemalo ísť o jednorazovú záležitosť. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Rádio. Hráme

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio.
2: 9 hodín a 46 minút je presný čas zo Sky Radio. Vy stále počúvate 3. hodinku Skyka s Milkym. No a ja mám pre všetkých fanúšikov poctivej, klasickej, rockovej, dobrej muziky jednu fantastickú správu, pretože tá prišla včera pre fanúšikov na po tom minulotýždňovom chaose a víkendovom chaose, kde odvolali tento ročník toho známeho festivalu, tak nakoniec obľúbený festival, predstavte si, prísnenie bude a dokonca v pôvodnom termíne. Naozaj zázraky sa dejú. Samozrejme hovoríme o roku pod kameňom pri Snine, ktorý organizátori 3 dni pred začiatkom zrušili a festival napokon bude a dokonca v pôvodnom termíne. Tak to sa napriek víkendovému presunu napokon uskutoční a my sa z toho veľmi tešíme. Rok pod kameňom zažil pred týmto ročníkom poriadny chaos. Aj keď chvíľu vyzeralo, že festival sa neuskutoční v pôvodnom termíne a mnohí pochybovali, že vôbec zažijú tento ročník, organizátori oznámili pár dní pred začiatkom pozitívnu správu. Festival sa uskutoční v pôvodnom termíne. Predseda združenia Rok pod kameňom Michal Lata v pondelok 22. júna, teda len 3 dní pred začiatkom, oznámil, že festival sa bude konať v pôvodnom termíne, a teda už od štvrtka. Keď sme vám v sobotu s obrovskou bolesťou v srdci oznamovali, že festival musíme kvôli neúprosnej ekonomickej realite presunúť, mysleli sme si, že je to jediné zodpovedné riešenie. Uviedli sme, že nechceme riskovať, no to, čo sa stalo po zverejnení tohto oznamu, nám vyrazilo dých a zmenilo úplne všetko. Vaša obrovská vlna solidarity, slova podpory a odhodlanie nechať festival padnúť spustili lavínu, ktorú si všimli ľudia, partneri a záchranári s veľkým srdcom, uviedli organizátori na svojej stránke. Nož a našli sa partneri. Našli, ktorí festivalu podali pomocnú ruku. Organizátori však povedali, že to nebolo len o nájdení pomoci. Po sobotnejšom oznámení, že niektoré veci začali rušiť a organizátori tak stoja pred veľkou výzvou. Festival musí nanovo poskladať a zlepiť v priebehu niekoľkých dní, čo je naozaj nadľudský výkon. Verím, že sa to chalanom podarí. No a čakajú nás desiatky telefonátov, podľa ich slov, stretnutí, potvrdení a množstvo práce, aby sme sa všetci dostali späť do stavu, ako to malo byť pred štvrtkovým štartom. Nie je to jednoduché, ale po tom, čo sme zažili od vás počas naozaj posledných hodín, sme odhodlaní urobiť maximum, aby rok pod kameňom 2026 bol presne taký, ako si ho zaslúžite. Doplnili organizátori voči fanúšikom. No, oficiálne vyjadrenia poskytnú v stredu, to je zajtra, no návštevníkov prosia, aby nerušili lístky či ubytovania a prišli jednoducho podporiť. Tým, že sa stal takýto neskutočný zázrak, ja aj môj celý tým ideme urobiť zázrak číslo 2 a ideme spraviť festival len a len pre vás, doplnil Michal Lata, a my sa veľmi, veľmi tešíme na rok pod kameňom.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: Dneska tu ideme opäť za vami na východné cesty. Tam nám hlásite radary v Ďurďušiku smere do Košic, v Tunie nad Budvou smere do Drienovca, Prešove na Švábskej, za Krováčom smere Ľubotice a na D1 pred tunelom Šibeník smere do Prešova. Hliadky máme na jazere na Levodskej pri Orlenke v Košiciach, všetci smere z Čečehoviec a v Nacinej vsi smere do Strážskeho. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Mestská športová olympiáda seniorov v Michalovciach prilákala vyše 120 súťažiacich. Múzeum Betliar rozširuje otváracie hodiny v kaštieli i mauzoleu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Nencou Juháziovou. Mláďa usmrtenej medvedice, ktorá včera zaútočila na miestneho poľovníka nedaleko Kremnice, sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. V lokalite prebieha intenzívna monitorovacia činnosť. Zásahový tím štátnej ochrany prírody zvýšil počet inštalovaných fotopascí s cieľom získať informácie o jeho pohybe a aktuálnom stave. Kaštieľ v Betliari i mauzoleum Andrášovcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, chce týmto krokom výjsť v ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17.30. V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala včera Mestská športová olympiáda seniorov. Do podujatia sa zapojilo 9 centier a viac ako 120 súťažiacich. Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Prejdeme na šport. Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v Holandsku. Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru schválila širší plán dejísk podujatia. S vlastníkmi haly budú ešte potrebné ďalšie rokovania.

pol minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám opäť priniesla úžasné správy o celej a tým nás preniesla už do poslednej 4. hodinky Skyka s Milkym, v ktorej už naozaj budeme len relaxovať. Vonku máme už cez 30 a je to riadne cítiť. Ťažšie sa dýcha, tak si nájdete nejaký dobrý deň a zabávajte sa božsky.

0: Si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama.

0: tesne pred pol 11, teda 2,5 minútky pred pol 11. Ideme opäť k vám na východné cesty, tam nám radari hlásite na Štúrovej pri Steel Arene, smere do centra, na južnej triede za mostom VSS, smere do mesta Košice a na Prešovskej ceste smere na Leteckú fakultu, za Kapušanmi smere do Prešova, v Jablonove na Turňov smere do Hrhova a na D1 za výjazdom Spišskej Podrade smer Poprad. Tam všade nohu splynú dole, aby to nebolo drahé. Šťastnú cestu.
1: Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu URUS. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Nedeľnejšia búrková smršť spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu i v okolí ďalších objektov v správe parlamentu. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Koncept tzv. Malej pošty pilotne spustili na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch tamojšej lekárne. Bratislavská Incheba Expo Arena má za sebou prvý ročník šípkarského turnaja Slovak Darts Open. Na Slovensku sa premiérovo súťažne predstavili najlepší hráči sveta a podľa slov promotéra podujatia Františka Šulca by nemalo ísť o jednorazovú záležitosť. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
4: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
5: 10 hodín 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Nuž, a v úplnom závere dnešného Skyka s Milkým v poslednom vstupe si pripomenieme jeden medzinárodný deň, alebo ak chcete, dokonca svetový deň, ako uvádzajú niektoré médiá. No a čoho svetový deň teda dnes oslavujeme? Predstavte si, dnes je svetový deň hádzanej. Handball alebo hádzaná je naozaj nádherný šport a svetový deň hádzanej si pripomíname každoročne 23. júna. Tento deň bol zvolený na oslavu tohto dynamického a tímového športu, ktorý si získava naozaj popularitu po celom svete. Svetový deň hádzanej je venovaný podpore športového ducha, fair play a rozvoju hádzanej na všetkých úrovniach, od amatérov až po profesionálov. Cieľom je zvýšiť povedomie o význame pohybu, zdravého životného štýlu a kolektívnej spolupráce, ktoré hádzaná prináša do života svojich hráčov i fanúšikov. Naozaj hádzaná je veľmi zaujímavý a veľmi populárny šport aj čo sa týka Slovenska, obzvlášť východu, pretože u nás v Prešove máme 20-násobného majstra Tatran Prešov. Hádzanári, ktorých určite špeciálne nemusím predstavovať, svoju 20. trofej získali len nedávno a boli ju predstaviť aj na hlavnej ulici v Prešove v rámci Dní mesta Prešov, kde sa s ňou mohli fanúšikovia aj odfotiť, a ja som si uchmatol jednu takúto fotočku na pamiatku, pretože naozaj 20 titulov majstra Slovenska nezíska len tak nejaký tím, a Tatran Prešov je dlhodobo totálnou špičkou nielen na Slovensku, ale aj v rámci európskych súťaží a zúčastňuje sa každoročne aj medzinárodných líg a tak ďalej. Fanúšikovia z Prešova určite vedia, keď chodia za nimi po celom svete, po celej Európe, a tak robia naozaj dobré meno aj tomu nášmu východu. Pozdravujeme všetkých chalanov z Tatrana Prešov, chodia k nám do rádia, ohlasovali aj finále ligy, ohlasovali aj postup v rámci baráže, ktorú hrali tu v Prešove v Tatran Handball Arene. Chodia k nám radi a my ich radi privítame aj s ďalšími úspechmi u nás v štúdiu Sky Rádia. Tak srdečne zdravíme a ešte raz ďakujeme za tak fantastickú reprezentáciu 20 titulov majstra Slovenska. Tak ak poznáte nejakého hádzanára, keďže naozaj tu na východe ich máme obzvlášť veľa, tak mu môžete zablahoželať, zafrajerovať, že viete, že dnes je svetový deň hádzanej.
0: Počúvate Sky Rádio.

No už v tejto chvíli naposledy sa mrkneme aj k vám za volanty, pretože tam vám hlasíte síce uvoľnenie, ale stále ešte radary na vjazde do Prešova v smere z Kapušian, v Stranskom smere do Humeného, na D1 za výjazdom z Spišskej Podhrade smer Poprad. Hliadku máme v Bohdanovciach smere z Košíc, v Haniskej časti Grajciar smere do Košíc a v obci Liptovský Peter smer Liptovská Porúbka. Tam všade opatrne a šťastnú cestu. A vy už viete, že tieto tóny znamenajú úplný záver dnešného Skyka s Milkým. Verím, že ste strávili 4 príjemné hodinky v našej spoločnosti a že tak urobíte aj zajtra. Už od 7 rána sme tu opäť pre vás s novými témami kopou božskej hudby, ale teraz už si vychutnajte božskú hudbu zo Skyrádia, alebo sa môžete ísť prejsť zvonku, lebo je dnes naozaj nádherne bez mráčika, už vyše 30 stupňov.

Mestská športová olympiáda seniorov v Michalovciach prilákala vyše 120 súťažiacich. Múzeum Betliar rozširuje otváracie hodiny v Kaštieli i Mauzóleu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Mláďa usmrtenej medvedice, ktorá včera zaútočila na miestneho poľovníka nedaleko Kremnice, sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. V lokalite prebieha intenzívna monitorovacia činnosť. Zásahový tím štátnej ochrany prírody zvýšil počet inštalovaných fotopascí s cieľom získať informácie o jeho pohybe a aktuálnom stave. Kaštieľ v Betliari i mauzoleum Andrášovcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum Múzeum Betliar chce týmto krokom vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17.30. V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala včera Mestská športová olympiáda seniorov. Do podujatia sa zapojilo 9 centier a viac ako 120 súťažiacich. Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Prejdeme na šport. Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v Holandsku. Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru schválila širší plán dejísk podujatia. S vlastníkmi haly budú ešte potrebné ďalšie rokovania.

0: tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu URUS. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Nedeľnejšia búrková smršť spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu i v okolí ďalších objektov v správe parlamentu. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Koncept tzv. Malej pošty pilotne spustili na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch tamojšej lekárne. Bratislavská Incheba Expo Arena má za sebou prvý ročník šípkarského turnaja Slovak Darts Open. Na Slovensku sa premiérovo súťažne predstavili najlepší hráči sveta a podľa slov promotéra podujatia Františka Šulca by nemalo ísť o jednorazovú záležitosť. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: iRádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk
0: Reklama.

Mestská športová olympiáda seniorov v Michalovciach prilákala vyše 120 súťažiacich. Múzeum Betliar rozširuje otváracie hodiny v Kaštieli i mauzóleu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Mláďa usmrtenej medvedice, ktorá včera zaútočila na miestneho poľovníka nedaleko Kremnice, sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. V lokalite prebieha intenzívna monitorovacia činnosť. Zásahový tím štátnej ochrany prírody zvýšil počet inštalovaných fotopascí s cieľom získať informácie o jeho pohybe a aktuálnom stave. Kaštieľ v Betliari i mauzoleum Andrášovcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, chce týmto krokom výjsť v ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17.30. V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala včera Mestská športová olympiáda seniorov. Do podujatia sa zapojilo 9 centier a viac ako 120 súťažiacich. Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Prejdeme na šport? Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v Holandsku. Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru schválila širší plán dejísk podujatia. S vlastníkmi haly budú ešte potrebné ďalšie rokovania.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

0: Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu Urus. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Nedeľnejšia búrková smršť spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu i v okolí ďalších objektov v správe parlamentu. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Koncept tzv. Malej pošty pilotne spustili na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch tamojšej lekárne. Bratislavská Incheba Expo Arena má za sebou prvý ročník šípkarského turnaja Slovak Darts Open. Na Slovensku sa premiérovo súťažne predstavili najlepší hráči sveta a podľa slov promotéra podujatia Františka Šulca by nemalo ísť o jednorazovú záležitosť. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Mestská športová olympiáda seniorov v Michalovciach prilákala vyše 120 súťažiacich. Múzeum Betliar rozširuje otváracie hodiny v Kaštieli i mauzóleu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Mláďa usmrtenej medvedice, ktorá včera zaútočila na miestneho poľovníka nedaleko Kremnice, sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. V lokalite prebieha intenzívna monitorovacia činnosť. Zásahový tím štátnej ochrany prírody zvýšil počet inštalovaných fotopascí s cieľom získať informácie o jeho pohybe a aktuálnom stave. Kaštieľ v Betliari i mauzoleum Andrášovcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum Múzeum Betliar chce týmto krokom vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17:30. V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala včera Mestská športová olympiáda seniorov. Do podujatia sa zapojilo 9 centier a viac ako 120 súťažiacich. Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Prejdeme na šport? Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v Holandsku. Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru schválila širší plán dejísk podujatia. S vlastníkmi haly budú ešte potrebné ďalšie rokovania.

0: Reklama. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hrám

Počúvate Sky Rádio. Now when I was a little boy,

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Oh, I hope I don't lose you. Please.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

Mestská športová olympiáda seniorov v Michalovciach prilákala vyše 120 súťažiacich. Múzeum Betliar rozširuje otváracie hodiny v kaštieli i mauzóleu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Mláďa usmrtenej medvedice, ktorá včera zaútočila na miestneho poľovníka nedaleko Kremnice, sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. V lokalite prebieha intenzívna monitorovacia činnosť. Zásahový tím štátnej ochrany prírody zvýšil počet inštalovaných fotopascí s cieľom získať informácie o jeho pohybe a aktuálnom stave. Kaštieľ v Betliari i mauzoleum Andrášilcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, chce týmto krokom výjsť v ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17.30. V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala včera Mestská športová olympiáda seniorov. Do podujatia sa zapojilo 9 centier a viac ako 120 súťažiacich. Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Prejdeme na šport. Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v Holandsku. Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru schválila širší plán dejísk podujatia. S vlastníkmi haly budú ešte potrebné ďalšie rokovania.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu URUS. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Nedeľnejšia búrková smršť spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu i v okolí ďalších objektov v správe parlamentu. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Koncept tzv. Malej pošty pilotne spustili na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch tamojšej lekárne. Bratislavská Incheba Expo Arena má za sebou prvý ročník šípkarského turnaja Slovak Darts Open. Na Slovensku sa premiérovo súťažne predstavili najlepší hráči sveta a podľa slov promotéra podujatia Františka Šulca by nemalo ísť o jednorazovú záležitosť. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Mestská športová olympiáda seniorov v Michalovciach prilákala vyše 120 súťažiacich. Múzeum Betliar rozširuje otváracie hodiny v kaštieli i mauzóleu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Mláďa usmrtenej medvedice, ktorá včera zaútočila na miestneho poľovníka nedaleko Kremnice, sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. V lokalite prebieha intenzívna monitorovacia činnosť. Zásahový tím štátnej ochrany prírody zvýšil počet inštalovaných fotopascí s cieľom získať informácie o jeho pohybe a aktuálnom stave. Kaštieľ v Betliari i mauzoleum Andrášilcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, chce týmto krokom vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17.30. V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala včera Mestská športová olympiáda seniorov. Do podujatia sa zapojilo 9 centier a viac ako 120 súťažiacich. Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Prejdeme na šport. Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v Holandsku. Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru schválila širší plán dejísk podujatia. S vlastníkmi haly budú ešte potrebné ďalšie rokovania.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu Urus. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Nedeľnejšia búrková smršť spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu i v okolí ďalších objektov v správe parlamentu. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Koncept tzv. Malej pošty pilotne spustili na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch tamojšej lekárne. Bratislavská Incheba Expo Arena má za sebou prvý ročník šípkarského turnaja Slovak Darts Open. Na Slovensku sa premiérovo súťažne predstavili najlepší hráči sveta a podľa slov promotéra podujatia Františka Šulca by nemalo ísť o jednorazovú záležitosť. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama.

Mestská športová olympiáda seniorov v Michalovciach prilákala vyše 120 súťažiacich. Múzeum Betliar rozširuje otváracie hodiny v Kaštieli i mauzóleu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Mláďa usmrtenej medvedice, ktorá včera zaútočila na miestneho poľovníka nedaleko Kremnice, sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. V lokalite prebieha intenzívna monitorovacia činnosť. Zásahový tím štátnej ochrany prírody zvýšil počet inštalovaných fotopascí s cieľom získať informácie o jeho pohybe a aktuálnom stave. Kaštieľ v Betliari i mauzóleum Andrášovcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum Múzeum Betliar chce týmto krokom vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17.30. V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala včera Mestská športová olympiáda seniorov. Do podujatia sa zapojilo 9 centier a viac ako 120 súťažiacich. Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Prejdeme na šport. Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v Holandsku. Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru schválila širší plán dejísk podujatia. S vlastníkmi haly budú ešte potrebné ďalšie rokovania.

0: Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu URUS. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Nedeľnejšia búrková smršť spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu i v okolí ďalších objektov v správe parlamentu. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Koncept tzv. Malej pošty pilotne spustili na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch tamojšej lekárne. Bratislavská Incheba Expo Arena má za sebou prvý ročník šípkarského turnaja Slovak Darts Open. Na Slovensku sa premiérovo súťažne predstavili najlepší hráči sveta a podľa slov promotéra podujatia Františka Šulca by nemalo ísť o jednorazovú záležitosť. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.
3: One ticket, please.

Mestská športová olympiáda seniorov v Michalovciach prilákala vyše 120 súťažiacich. Múzeum Betliar rozširuje otváracie hodiny v Kaštieli i mauzóleu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Mláďa usmrtenej medvedice, ktorá včera zaútočila na miestneho poľovníka nedaleko Kremnice, sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. V lokalite prebieha intenzívna monitorovacia činnosť. Zásahový tím štátnej ochrany prírody zvýšil počet inštalovaných fotopascí s cieľom získať informácie o jeho pohybe a aktuálnom stave. Kaštieľ v Betliari i mauzoleum Andrášilcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum Múzeum Betliar chce týmto krokom vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. Posledný vstup do oboch pamiatok bude počas leta možný o 17.30. V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala včera Mestská športová olympiáda seniorov. Do podujatia sa zapojilo 9 centier a viac ako 120 súťažiacich. Časť disciplín sa uskutočnila už pred atletickým dňom. Seniori súťažili napríklad v petangu, stolnom tenise či v hode šípkami. Prejdeme na šport? Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v Holandsku. Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru schválila širší plán dejísk podujatia. S vlastníkmi haly budú ešte potrebné ďalšie rokovania.

Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Aj rádio hráme božsky.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je sa Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotékar z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobotný.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuláč? Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.